0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг. Четверг.
2: 24.
0: 24.
3: Сентября.
0: Сентября.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг.
3: 24.
2: 24.
1: Сентября.
4: Сентября.
5: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плече, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 24.
2: 24 сентября.
3: Сентября.
4: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.